0: Babi Hüseyin. Wa Babi Hüseyin. Kara Bruni ka. Tijve xwe tirna bi mala va o.
1: Aw, çit xor çu.
0: Ka bis kara jwe bi mbareke. Jape xor lexi az ajzin.
1: Te bizdiri.
0: Ere ze bisrim.